0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Човић. Наша прича.

Pomisli na to, a što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedno, nije dvajcata smeza, to bez traga.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Ćović. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić, naša priča.

me utešio. Se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu, kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušalcima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
6: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čović.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić, naša priča.

žena nova čaša i ova noć će bide naša. Violina i gitara, notva krija, pesna stara, samo čaši vegi prazna i na dno to ja s tebe.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: déjà me retient.
1: Je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime.
2: Музички време плов на радио Бубамара.

0: Točno je 10 časot.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човић. Време љубави и наде.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Човић, наша прича.

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpoš, jedan i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe. Slušam šutka, pravi sva.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
4: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Ćović. Време љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
2: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Човић. Време љубави и наде.
6: Samo ljubav može tako da zaboli

0: hartija za siko je semejstvo. Kamelija.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Ova jesen, vo Skopje, Sylvie Band, jubilejen i nezaboraven koncert so golem pratečki band. 13. oktobri, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Sylvie Band, музика со душа, не пропуштајте!

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Ćović, наша прича.